0: Здитко ле, там є одер, потім имамо темле клюпи, темле че бъсте кай чевапчи, че едел, той па то. Я все ясен, че беше кай занима съм темле се шанком.
1: Денис Аудич представля Янези 3. Гримо на веселицо.
2: Алеш Новак, Рок Шкърле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак и Тилен Артач. Же пети традиционални фестивалчък смеха. 5 декември в Тиволи. Уступница на topevent.si и на бензински сервисих Петрол.